Nangutana kambe kama hongu lama baka mpongo Ega mpunzi wa sikra na monte Baike kuma kantle mingi sara jisara feme Kumfumo wa Afrika Zongo Wow, ya zela shipona shaba fana bafane Kwa wakaba lanzela kutula kabona He won not Nkleni ka South Korea Kantangu wa mpikizano wa kapu ya msaba Barangiriba bulale shoku Lo ingaruba tikureti nyungu bujisa sunene Nkleni lo wan awa kautanga matakusha Ya sikra na monte Laiba kukai kuma kantle mingi sara mina kurubani kuhu Kwa hambana na kati ndao kwa latiku na Afrika Zonga Aba wakaba kumba nseketolo ukulu kumba shineni mgarba desa kule akuri game ya bunaru Dani loko ekati game le tato sungla soka sunga fambangi kukahle Kambeke laba kukai kumakahle kuimpela Batlangi liwa butiman batlangi listo saseka Laba kukai tibashfuba nshineni hibona Kambeke laba kumakahle ngofi mingisara mina kure Wimpela mfumu wako wa seketela na kuwaika wa kensa Kuhubaba kabatla kusa vitura tikurae

Misti banka ming sarajisara femu kwa ati kwenda Afrika Zonga baba kabasa msera kukua hapa mundui hapa kwa aka arenla kana ulo kukuru kuinkari wanau na ufana uwa kautira kama nungwa na uwa nukufana. Iba nkei kumakatle kungoma binzu fusimu skate matlala uwa kala mturo kwa aka aya akote ya Pretoria. Umeshani kutubona kasa akote ya Pretoria ya bugevenga za swati mali na monta kumbimponza skula na monta la kunga langutero kwa aka a kufikile rwantana na uoti wana nanzu eskargayena na huko ya uchuchisi ya tiko. Shubutse iku itafika angu impela ina nanzu na mgarbale soku ikali ikaya hala na hala kisi labo talaba kabatibu soku wai loko mundu aba kai mba standing kumesan ayimelati makatayena angaze atikomba kutisola kumesanu kutukomba kurimundu aba kuaka arna nanzu kambeke eti makale tiba kutikatiru kona kankaru wa suswanu kuveri himpela na mwantla eta akati wana karisa kahle kote ya Pretoria. Shibutse iku himpela eta pilda grilti na kumbesani yene tafika kwe mina lesu ani mina son lesu mina ani Steve ima ungu la maba kampongo kampunzi wa sikura na mwantla kume mbiro timinesi susumela kuilika awarali ya kume nkaru wa suungu wangwani.

tshembeka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu

Ravunjinga mida chava ngopu loko ningena 12 minute mix ro jiser fm kene kahle mfeleke eka awara liya ya mune ka ntenga wa sukura ramota loko rino kono ko mixeri ino kono ko bamba reloaded jara kama tos mnyenga tima po chiko samnisi wampula kwa mateka sa thirremi nkona ka radio ya wen nkona ka wailens ya wena nkona ka grand form ya wena nkona ka shia ni mwasha wana kufikira kahle mfeleke eka awara liya ya nsebo eka ntenga wa sukura ramota la thropenda ina regiani na kufumano kusembara suka ikona kia makama tlaiseka makama shuma shuma makama gingirika gingirika kahle mfeleke la thropenda na ragiano na mixer wa GSFM loma gondwe na kufumena kutemba reso kai koo na kona kema kama chela kathle mketa vrongwana vshia shia mkota kufika kathle fele kila miyeko na fele kema atla isi kile simbra kontweke miro kukumelela kusika kathle fele kile katoko tila Thomas Chao kileka MK number 2 MK lua papa beke luya kasika mixer wa GSFM nana mwana kema kaya famba kathle ya kansumletia ta timbiri eka antikanu wa suka na mta mixer wa GSFM lana wakule soko na mixer wa GSFM unzele soko risumura number 1 irisumura mana sona kia vitra rasimu imani risumura number 2 na rona irisumura mana sona kia vitra rasimu imani kasika mixer suka kathle soka ikasuka na mta mixer wa GSFM wakela utra kathle falike na mnangale bzia bzia gospel ngara umune ra kathle ra umune ra hosi isuka ya raskongelu kawa manana kasuka na mta nakufume na kusemba soka iko makama ikongerisa wa manana ka ana vele kazi ziva isati yavula soka hina inga khoma minti yangu hina hina hi khongeriseni mani swa kahle va hi kuma mintirho hi mi khongerisa ha vanhu na mampela vanwana miri nweshe alright hina simu timbiri la mixeri lawe mixeri nga ta ndzela soka risimu number 1 irisimu ramana sona ke vitira risimu iman risimu ro sungula mixeri eka nongoloko pamparloaded kanteka wa sukura na mutla hileri